aye ya lo ti ta ni ma la ba mi ni kar mo lo ko ma la ba ko no mi ya lo ko pe no lo ni ar lo le ti mi ni ton ti ko ba no lo ko pe no me lo ko mi na mi mo ar ku cha na ne ti o do do do Radio. Yeah, man.